ទន្ទឹមរដ្ឋបុគ្គលរបស់ណារដឹងបោបង្រិយោតារូបចលាយអពេញបន្តឹសបាត់អូមនីកនប្លីបង្ដេបុលលើមឹងយនរ៉យបកតបបកនប្លីបង្ដេបុលលំបាំងរ៉យរំទឹង